Jibril ñëwal nako bis xabar ko nako sa bi ñuy wax Husaynu day ñang koy raye ca wetu dex gu ñuy wax Furat wax na na kéro sax tibbu na ca fofu Karbala fofu andil yonante bi alayhi salatu wassalam nako fu fi ci ra ñuy ray sa sa bi yonante bi alayhi salatu wassalam joy joy yu met daldi wax ne ñima kima gëna bëgg ñima gëna bëgg ci sama waakar mok Hassan ak Husaynu mi kon nak ñu xamne bisu hasora jëf ju mel nonu amon na ci muy xew xew bu tiss te lepp ay wari aduna ak bëgg nguur ak firang rek moko waralo ndax ñom jappon na ne fi ak seeti yonante bi ñi ngi dundu ne ci fien wër ca ñom la nit ñi dem bayi leen ba tax na duñ mëna jël nguur gi wala rek motax ñu def pexé yoya xam ngeen ne gannaaw Abu Bakar ibn Siddiq Umar ibn al-Khattab gis ngeen dang ko ray Imam Usman ima Sayyidina Usman ci kërëm lañ ko fekk muy jang al-Qur'an ñu bëtt berma ñew rendiko Sayyidina Ali ibn Maljami ibn Sayyidina Ali mi bayu Husaynu mi ba muy julli ji lako ben way dogale jullik fajar dor ko jeese ci ndal bop ta ndaw ta ka def lola kat lam ko defe moy asnaw sum don beug ndaw sa nako sama cian ci yow lend kep la moy nga rayal ma Sayyidina Ali boko defe rek ma don fa sox mu monako insha Allah kon da nga don sama sox teru Sayyidina Ali fa muy julle fajar bay wagniko mu dor ko jaasi Sayyidina Ali da di faatu nonu lan raye Hassan mi domi Ali nonu lan raye Sayyiduna Husaynu mi xam ngeen na Hassan afa muy faatu mi ma jox Husaynu dafa wax gorno bi nga xamne mom la Muawiya sampon ca al Madinatul Munawwar nako dama bëgg suma fi bayiko nan ma yobbu ca sama wetu maam sul ma fofu ndax xamna na damay faatu ndax toke ji ñuma dox xamna na ci faatu rek la jëf waye bam ko waxe ke yilif dekk ba ca jamono jojje di gornor ba kérok bam faato mu xam la ne kenn du ko sul ci barab yoonte bi alayhi salatu wassalam bi Sayyiduna Husaynu ñewé nak la xamne li man na jur fitna man na talitam fitna ci la jëlam magam Hassan yobbu ko baxé xasul ko fofa kon nak ñoo ngi ñaan sun borom tabaarak wa ta'ala taas ci seen barké Cheikh Ahmadul Khadim mi ngi ñaan di wax na bi hurmatil Hassani wal Husaini judli fi daraini binoraini judli fi daraini binoraini kon nak ñaan na ci seen barké muy Hassan ak Husaynu bo démé ci tuhfatul mutadarihin sun borom defar ko leeru ñaari kër yi muy aduna ak al-akhirah yalla ñu sun borom tabaarak wa ta'ala defal اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقنا خير الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان واليقين واجعلنا من الذين يتبعون الخير فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وتقضي هوائجنا وتصفي مرضانا وترحم موتانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واجعل هذا اليوم يوم خير وبركة على جميع المسلمين آمين يا رب العالمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

0: Ani kama atani bita tere mbe bahdo prani nani le sukre la ekhmi la le bi bi tere ba bi tere yera ulur po salatin ma salam dilam se allah ta khinsan wi wajisman Salaid balillahi silami wal khalam bi jafati al akhlam lam tanfi islam Salaid balillahi silami wal khalam bi jafati al akhlam lam tanfi islam badali وجناتها ما قطعنا في الكريم آمين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق
1: Thank you.

lal darali dadat bikal ni kan makhdumi fali arsalna ay kuluni wa irtani wa sali sakiyatun liman bi kan khada tahli tawasara ana in mal lillahi ya ni ma atu salatan wa salaman wa barakatan yaqbitu fi akhiru abadan li rabbil maraya abadu wa khatna kulli bi maqira li mursil walakin li rabbil maraya abadu wa khatna kulli bi maqira li mursil walakin لساني وقلبي وخلبي وجسدي لمؤمن كريم نادين جد عن مسلم لنا صلى الله مختار عبد المخدر خليل نبيه بنقال خليه نبتدني لو دارم دائي قديما مخاطبا